سامعین کی خدمت میں پرخلوص آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ دوپہر کے 3 بجے ہم حاضر ہیں دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ، نیوز آن اے آئی آر اور DD فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ 3:05 پر آپ خبریں سن سکیں گے، 3:15 پر

یعنی وحیدہ رحمان جو کہ ایک طوائف کی بیٹی ہوتی ہے وہ اس شہر میں آتے ہیں۔ مارکو شہر کے باہر گفاؤں میں کچھ شودھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گائیڈ کے روپ میں وہ راجو کو کام دے دیتے ہیں۔ وہ ایک نئی گفا کا پتہ لگاتا ہے اور اپنے کھیت میں اپنے کام میں کھو جاتا ہے۔ مارکو اپنا پورا وقت اور دماغ اپنے کام میں لگا دیتا ہے اور اتنا کہ وہ اپنی پتنی یعنی روزی پر دھیان نہیں دیتا۔ جب مارکو گفا کی کھوج میں لگا ہوا ہوتا ہے تو راجو روزی کو سیر سپاٹے کرانے کے لیے لے جاتا ہے اور اس کی نرتک کشمتا اور معصومیت کی خوب پرشنسا کرتا ہے۔ روزی راجو کو بتاتی ہے کہ وہ ایک ویشیا کی بیٹی ہے اور وہ سماج میں سمان حاصل کرنے کے لیے مارکو کی پتنی بنی ہے، لیکن اس کے لیے اس نے ایک بہت بڑی قیمت چکائی ہے کیونکہ اسے سنگیت کا اور نرتیہ کا بڑا شوق ہے، جنون ہے، جبکہ مارکو ان سب چیزوں سے بہت دور رہتا ہے اور پسند نہیں کرتا۔ اس بیچ روزی زہر کھا کر آتم ہتیا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس گھٹنا کی خبر ملنے پر مارکو گفاؤں سے واپس آ جاتا ہے اور روزی کو ٹھیک دیکھ کر کافی ناراض ہوتا ہے اور روزی سے کہتا ہے کہ اس کی آتم ہتیا کرنے کی کوشش ایک ناٹک تھی، انیتھا اگر وہ واسطو میں مرنا چاہتی تو ادھک نیند کی گولیاں کھا کر بھی آسانی سے مر سکتی تھی۔ ایک دن جب روزی گفاؤں میں جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مارکو ایک آدیواسی لڑکی کے ساتھ پریم پرسنگ میں لگا ہوا تھا۔ اس کو لے کر روزی مارکو میں کافی کہا سنی ہوتی ہے اور روزی ایک بار پھر آتم ہتیا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ راجو اسے دھیرے دھیرے سمجھاتا ہے کہ آتم ہتیا کرنا پاپ ہے، اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ روزی مارکو سے سبن توڑ دیتی ہے لیکن اب اسے سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے اور کسی کا سہارا نہیں ملنے پر راجو اسے سہارا دیتا ہے۔ راجو کے سمدائے میں روزی کو بھی ویشیا ہی مانا جاتا ہے کیونکہ اس سمے تاتکالک جو پرستھتیاں تھیں، راج گھرانوں میں ناچنے والی جو لڑکیاں ہوتی تھیں انہیں ہین درشٹی سے دیکھا جاتا تھا۔ راجو اور اس کی ماں یعنی لیلا چٹنس اور اس کے ماما الاس اس سے آگرہ کرتے ہیں کہ وہ روزی کو گھر سے باہر نکال دے، لیکن راجو منع کر دیتا ہے تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر اپنے بھائی کے ساتھ رہنے چلی جاتی ہے۔ اس کا ڈرائیور غفور یعنی انور حسین بھی روزی کو لے کر اس سے کنارہ کر لیتا ہے۔ راجو کی آمدنی ختم ہو جاتی ہے اور پورا شہر اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود بھی راجو روزی کو ایک گائک اور نتانگنا بنانے کے لیے پروتساہت کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ جلد ہی روزی ایک اسٹار بن جاتی ہے۔ جو جو روزی نئی اونچائیوں کو چھوتی ہے راجو آوارہ گردی کرنے لگتا ہے اور خود کو جوئے اور نشے کی لت میں ڈبو دیتا ہے۔ اب پھر مارکو جب واپس آتا ہے تو روزی کو واپس جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ روزی سے ملنے آتا ہے اور پھولوں کا گلدستہ بھینٹ کرتا ہے۔ بیچ میں اس سے راجو ٹکرا جاتا ہے اور راجو اس سے پھولوں کا گلدستہ لے لیتا ہے۔ مارکو راجو سے کہتا ہے کہ وہ روزی کے کچھ گہنے ہیں جو ایک لوکر میں جمع ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے روزی کے ہستاکشر چاہیے۔ سنیوگ بس اس علاقے میں اکال پڑ جاتا ہے اور گاؤں کا ایک ویکتی راجو سے وارتالاپ کے دوران کچھ سنتا ہے اور گاؤں والوں کو آ کر بتاتا ہے کہ وہاں ایک سوامی جی نے ورشا کے لیے 12 دن اپواس کرنے کا نرنے لیا ہے۔ راجو پشوپیش میں پڑ جاتا ہے۔ پہلے تو راجو اس کا ورودھ کرتا ہے اور وہ بھولا کو وہاں تک بتاتا ہے۔ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے جسے ایک لڑکی کے کارن سزا ملی تھی، لیکن